ガテキとは前のがなない側がのんたんがてがんさまんたべる側がなりやがてかパンテルがパンテルパンテルがでせきんてパンテルが